Du hørte Roger Bergan med låta Truck Driver. Vi skal over til en duett. Det Lisbeth Tauge sammen med Niklas, og de skal synge låta Seven Spanish Angels.